0: Hvala.
1: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Alfred Nobel, rođen 21. oktobra 1833. godine u Stokholmu, bio je švedski hemičar, inženjer i industrijalac, najpoznatiji kao utemeljivač Nobelove nagrade. Njegovo najznačajnije otkriće, dinamit, revolucionisalo je građevinsku industriju i pomoglo u razvoju modernog ratovanja. Iako je Nobel stekao bogatstvo zahvaljujući svojim izumima, njegovo nasljeđe nije bilo bez kontroverziji. Nobel je bio najmlađi od osmoro dece u porodici. Njegov otac Emanuel bio je inženjer i izumitelj koji je u mladosti imao finansijske teškoće. Porodica se preselila u Sankt Peterburg gde je Alfred stekao osnovno obrazovanje. 1850. godine vratio se u Švedsku da nastavi školovanje, ali je ubrzo napustio školu kako bi se posvetio hemiji i inženjeringu. U 20. godini Nobel je otkrio način stabilizacije nitroglicerina, supstance koja je dotad bila neupotrebljiva zbog svoje eksplozivnosti. 1867. patentirao je dinamit koji je postao osnovni materijal za građevinsku i rudarsku industriju. Ovaj izum učinio je Nobela bogatim i uglednim, ali je također postavio temelje za buduće ratne sukobe.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iako je Nobel stekao bogatstvo izumima povezanim sa eksplozivima, bio je duboko zabrinut zbog posljedica koje su njegovi izumi imali na ratovanje. Nakon što je u novinama pročitao pogrešno objavljeno izveštavanje o svojoj smrti, u kojoj je nazvan trgovcem smrću, Nobel je odlučio da promeni svoj javni imidž. Tada je doneo odluku da osnuje nagrade koje bi se dodeljivale onima koji su doprineli čovečanstvu u oblastima kao što su mir, književnost, hemija, fiziologija ili medicina i fizika. Nobel je u testamentu iz 1895. naveo da se deo njegovog bogatstva iskoristi za osnivanje fonda koji će finansirati nagrade. Prva dodela ovih nagrada održana je 1901. godine, postavši simbol priznanja za izvanredne doprinose društvu. Nobelova nagrada za mir postala je posebno značajna i ugledna.
0: Dnevni radio magazin.
1: Alfred Nobel preminuo je 10. decembra 1896. godine u Italiji, ostavljajući iza sebe složeno nasljeđe. Iako je dinamit omogućio brži razvoj građevinske industrije, njegova uloga u ratovima bila je značajna. Nobelove nagrade danas se smatraju jednim od najprestižnijih priznanja na svetu. Svake godine laureati dobijaju nagrade koje simbolizuju ideal postizanja mira, inovacija i naučnog napretka. Nobelovo ime ostalo je u kolektivnoj svesti sinonim za humanizam i doprinos čovečanstvu, dok njegovo stvaralaštvo i dalje izaziva rasprave o etici naučnih dostignuća.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.

0: ti dam. Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Alfred Nobel, rođen 21. oktobra 1833. godine u Stokholmu, bio je švedski hemičar, inženjer i industrijalac, najpoznatiji kao utemeljivač Nobelove nagrade. Njegovo najznačajnije otkriće, dinamit, revolucionisalo je građevinsku industriju i pomoglo u razvoju modernog ratovanja. Iako je Nobel stekao bogatstvo zahvaljujući svojim izumima, njegovo nasljeđe nije bilo bez kontroverzije. Nobel je bio najmlađi od osmoro dece u porodici. Njegov otac Emanuel bio je inženjer i izumitelj koji je u mladosti imao finansijske teškoće. Porodica se preselila u Sankt Peterburg gde je Alfred stekao osnovno obrazovanje. 1850. godine vratio se u Švedsku da nastavi školovanje, ali je ubrzo napustio školu kako bi se posvetio hemiji i inženjeringu. U 20. godini Nobel je otkrio način stabilizacije nitroglicerina, supstance koja je dotad bila neupotrebljiva zbog svoje eksplozivnosti. 1867. patentirao je dinamit koji je postao osnovni materijal za građevinsku i rudarsku industriju. Ovaj izum učinio je Nobela bogatim i uglednim, ali je također postavio temelje za buduće ratne sukobe.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iako je Nobel stekao bogatstvo izumima povezanim sa eksplozivima, bio je duboko zabrinut zbog posljedica koje su njegovi izumi imali na ratovanje. Nakon što je u novinama pročitao pogrešno objavljeno izveštavanje o svojoj smrti, u kojoj je nazvan trgovcem smrću, Nobel je odlučio da promeni svoj javni imidž. Tada je doneo odluku da osnuje nagrade koje bi se dodeljivale onima koji su doprineli čovečanstvu u oblastima kao što su mir, književnost, hemija, fiziologija ili medicina i fizika. Nobel je u testamentu iz 1895. naveo da se deo njegovog bogatstva iskoristi za osnivanje fonda koji će finansirati nagrade. Prva dodela ovih nagrada održana je 1901. godine, postavši simbol priznanja za izvanredne doprinose društvu. Nobelova nagrada za mir postala je posebno značajna i ugledna.
0: Dnevni radio magazin.
1: Alfred Nobel preminuo je 10. decembra 1896. godine u Italiji, ostavljajući iza sebe složeno nasleđe. Iako je dinamit omogućio brži razvoj građevinske industrije, njegova uloga u ratovima bila je značajna. Nobelove nagrade danas se smatraju jednim od najprestižnijih priznanja na svetu. Svake godine laureati dobijaju nagrade koje simbolizuju ideal postizanja mira, inovacija i naučnog napretka. Nobelovo ime ostalo je u kolektivnoj svesti sinonim za humanizam i doprinos čovečanstvu, dok njegovo stvaralaštvo i dalje izaziva rasprave o etici naučnih dostignuća.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 681 1423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Dajbabe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju izmenama četiri izborna zakona. Na sednici koja je počela juče, poslanici su najpre utvrdili dnevni red u koji su pored izmena seta izbornih zakona uvrštene još dve tačke. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač rekla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora da nastavi reforme, usklađivanje sa evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana oblačno vreme sa sunčanim intervalima, duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju izmenama četiri izborna zakona. Na sednici koja je počela juče, poslanici su najpre utvrdili dnevni red u koji su pored izmena seta izbornih zakona uvrštene još dve tačke. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač rekla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora da nastavi reforme, usklađivanje sa evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana oblačno vreme sa sunčanim intervalima, duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama četiri izborna zakona. Na sednici koja je počela juče, poslanici su najpre utvrdili dnevni red u koji su pored izmena seta izbornih zakona uvrštene još dve tačke. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač rekla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora da nastavi reforme, usklađivanje sa evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima. Na autoputu kod Stare Pazove sudarila su se dva kamiona. Iz jednog vozila curi gas zbog čega je obustavljen saobraćaj u oba smjera autoputa, a na licu mesta su vatrogasci i hitna pomoć. Uviđaj je u toku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana oblačno vreme sa sunčanim intervalima, duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 80 48 245 i 065 22 27 720.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.